netogo kuinera rocine rwa tene ngai wa ngai ciothe theine wale to aria Jesu Kristo rocine rwa tene togo kuinera turi Europe aria mokirite tene muno. Oh my God, thai komirojine kuga hatrere.